Musika o le manava o galuega ina ua toe 10:05 ona talolima faatalofaate atu ai pea faapea lefa toe mafuta mai ao iluga le auala mau le toʻavae toʻa le tai ia ma ia e lava papale ona o tulaga foʻi le pisi o luga le auala tautaiaʻe pea faapea lea ua e faafofoga mai ma ota malaoa ua taunuu ma le manuia e auā foʻi galuega sa feaga ia i lenei foʻi aso aʻe ma le manuia le faatamasoaliʻiga viia i lo tatou atua Tali tu la lima ya tu wa fu fainga pa anga ma upenga tu fa ilangi ala itala tau longolongo au tato ye pe musical mana vong album

Tawa lunga e tamaiti mai alipata, ia al musical manava ngā ruenga tama punefu style, ia mai le fio angale pā, ia ele tele a isipito, ia le tūlanga fo ele ele rapa tamaiti ia, e tūlanga pefona e whaafonga iai, ia, e toi maua fo ele siava noa le tato porkalame musical manava ngā ruenga, ili toa taliu me fo le tato porkalame le aswa taiao, ia e peona masani iai, ia e whaafonga me pea, ile tau tua masani alau porokalame sa mua le siufonga le saltonga ina ua 6 minute te aile lima le ala tatou liu atoa uafo le tatou faiga paaga ma upega tafailagi ia e ala foʻi tala taulogologo e pei foʻi le masani ai e u iā foʻi ina ua maeʻa ona e faafofoga i ai toʻatelo i latou iluga upega tafailagi ia o se avanoa lelei lea tapuaʻiga foʻi anai tuaā manai matua tamā ma tinā matutua o loʻo tatapuaʻi ma ota ma lawa sa lo se auala lelei lea ia o loo maua me latou i le tautua e luga o latou leikeo ia e pea o le masani ai le tautua ma le aunaga a le siʻofofoga o le saʻotoga i asolulu atu ai foʻi mastofi ia ae usi mai a lau faafofoga